0: کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پھر سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے. اب خبریں تفصیل سے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا ہے کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو بھارتی فوج کارروائی کے لیے ہائی الرٹ پر اور آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہے. پونے کے کھڑک واسلہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں 150 کور کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دویدی نے کہا کہ آپریشن سندور نے درستگی اور عزم کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دینے میں بھارت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھرتی ہوئی سیکورٹی چیلنجوں سے نمٹنے میں ملک کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے. جنرل دویدی نے مزید کہا کہ آپریشن سندور نے ملک کے مستحکم عزم اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے. جنرل دویدی نے گریجویٹ کیڈٹ سے اپیل کی کہ وہ پروفیشنلزم کے اعلیٰ معیار، قیادت اور ملک کی خدمت کے جذبے کو قائم رکھیں. انہوں نے ابھرتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال میں مثبت نقطۂ نظر اپنانے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ جوانوں کے اعتماد اور بھروسے پر مؤثر قیادت کی تعمیر ہوتی ہے. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے آج نئی دلی کے قومی جنگی یادگار میں تینوں فوجوں کا یادگار گارڈ آف آنر حاصل کرنے کے بعد قومی خدمات کو الوداع کہا. اس تقریب میں ملک میں اعلیٰ فوجی افسر کے طور پر ان کی ممتاز خدمات کو یاد کیا گیا. جنگی یادگار میں گلدائرہ پیش کرنے کے بعد جنرل چوہان نے کہا کہ تینوں فوجوں کا گارڈ آف آنر حاصل کرنا ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. 4 دہائیوں سے زیادہ مشتمل خدمات کے بعد ایک عام شہری کے طور پر تبدیلی کو بیان کرتے ہوئے جناب چوہان نے اپنی خدمات کو اطمینان بخش بتایا. 1981 میں بھارتی فوج میں شامل ہونے کے بعد جناب چوہان نے ملک کی 40 سے زیادہ خدمت کی اور اپنے پرکشش فوجی کریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر فائز رہے. انہیں پرم وششٹ سیوا میڈل، اتم یودھ سیوا میڈل، اتی وششٹ سیوا میڈل، سینا میڈل اور وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی جنرل چوہان کی جگہ لیں گے. پناجی کی کلا اکیڈمی میں آج گوا کا 40 یوم تاسیس منایا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے گوا کو ایک مثالی ریاست بتایا جہاں ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی مالامال ثقافتی ورثے میں توازن برقرار رکھا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ گوا اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح اپنی پہچان اور ترقی ایک ساتھ چل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ گوا نے جدید ترقی حاصل کرتے ہوئے اپنی ثقافتی بنیادوں کو بھی قائم رکھا ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ گوا ایک سیاحتی مقام سے کہیں بڑھ کر جگہ ہے. انہوں نے گوا کو ایک زندہ تہذیب بتایا جہاں ثقافتی تبادلہ، سماجی ہم آہنگی اور کھلا ذہن پایا جاتا ہے. انہوں نے خواندگی، صحت، خدمات اور ماحول کے بارے میں بیداری اور انسانی ترقی کے شعبوں میں ریاست کی حصول یابی کی تعریف کی. پناجی سے مہیش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ اس کی تکنیکی شریک کار ٹی سی ایس کی فنی خرابی کی وجہ سے آج اس کے کچھ امتحانی مراکز میں کامن یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ سی یو ای ٹی یو جی 2026 کے شروع ہونے میں تاخیر ہوئی. این ٹی اے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور امتحانات جاری ہیں اور امیدواروں کو پورا وقت دیا جائے گا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعد دوپہر شروع ہونے والے امتحانات کے وقت میں رد و بدل کیا گیا ہے. امیدواروں کو 2:30 سے داخلے کی اجازت دی جائے گی جبکہ امتحان 3 کے بجائے 4 شروع ہوگا. این ٹی اے نے مزید کہا ہے کہ صبح کے امتحان میں بیٹھنے والے امیدواروں کو پورا وقت دیا جائے گا اور انہیں پیپر مکمل ہونے کے بعد ہی جانے کی اجازت دی جائے گی. ایجنسی نے طلبہ اور والدین کو پریشانی ہونے کے لیے افسوس کا اظہار کیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6 قومی جائزہ جاری کیا ہے جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیہ اور مالی صحت تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے. یہ 6 قومی جائزہ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے ذریعے 2023-24 کے دوران کیا گیا تھا. اس جائزے میں 715 اضلاع پر مشتمل 6 لاکھ 79,000 گھرانوں کو شامل کیا گیا تھا۔

کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں 26,000 کروڑ روپے کے دھان کی خریداری کر کے بی جے پی نے کسانوں کے تئیں اپنی مخلصی اور عزم کو ظاہر کیا۔ وزیر ضلع تبلا ناگیشور راؤ نے آج تلنگانہ موسم ایڈوائزری پروگرام کا آغاز کیا، جسے حکومت نے ریاست کے کسانوں کو بر وقت موسم کی معلومات اور سائنسی زرعی مشورے فراہم کرنے کے لیے ایک باوقار منصوبے کے طور پر شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ریاستی سیکریٹریٹ میں عمل میں آیا۔ یہ پروگرام محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ڈیولپمنٹ انوویشن لیب انڈیا نامی تنظیموں کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ موجودہ حالات میں جہاں موسمی تبدیلیاں زرعی شعبے کے لیے چیلنج بن رہی ہیں، کسانوں کو موسم کی قطعی اور بروقت معلومات فراہم کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کو زمینی سطح پر کارآمد مشورے فراہم کرنا ہی اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ وزیر موصوف نے انکشاف کیا کہ منڈل کے لحاظ سے بارش، درجہ حرارت، موسمی حالات اور زراعت سے متعلق اہم ہدایات کسانوں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ وزیر بہبودی خواتین و اطفال سیتکا نے کہا ہے کہ تعلیم دنیا اور زندگی کو بدلنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ کنگارا کلاں میں واقع رنگا ریڈی ضلع کلکٹریٹ میں خواتین کے ہفتے وار جشن کے موقع پر منعقدہ گرلز نیٹ ورک گروپس کی تمثیلی پارلیمنٹ، ماں کے لیے حرف تیزی پروگرام اور آنگن واڑی یونیفارمز کی تقسیم کی تقریب میں انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لڑکیوں سے اپیل کی کہ وہ کارپوریٹر، میئر، ایم ایل اے اور ایم پی بننے کے نشانے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسنیہا سنگم کے ذریعے ریاست بھر میں 1,00,000 کم عمر لڑکیوں کو 10,000 سے زائد گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کی حفاظت، صحت، غذائیت، تعلیم اور خود مختاری جیسے امور پر خصوصی پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حمل کے مرحلے سے لے کر 3 سال کی عمر تک کے بچوں کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنگن واڑی مراکز کو مزید مضبوط اور فعال بنایا جا رہا ہے۔ طالبات میں جمہوری جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے جنگاؤں میں ایک تمثیلی پارلیمنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت کے پرجا پالانہ پرگتی پرانالیکا کے 99 دنوں کے حصے کے طور پر منائے جانے والے خواتین کے ہفتے وار جشن کے موقع پر اس تمثیلی پارلیمنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام سوسائٹی فار ایلیمینیشن آف رورل پاورٹی اور محکمہ دیہی ترقی کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ تمثیلی پارلیمنٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات میں انعامات اور توصیفی اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا اور ڈی سی پی راج مہندر نائک نے شرکت کی۔ اسی طرح ضلع نظام آباد میں بھی لڑکیوں کے ساتھ تمثیلی پارلیمنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ایلا تریپاٹھی نے اس موقع پر لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ طالب علمی کے دور سے ہی اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ کلکٹر نے بتایا کہ اس پروگرام کے انعقاد کا بنیادی مقصد طالبات کو جمہوری نظام سے واقف کروانا اور ان میں درست فیصلے لینے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جنگاؤں کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ملک ارجن راؤ نے کہا ہے کہ تمباکو اور اس سے بنی مصنوعات کا استعمال صحت پر انتہائی مہلک اور سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ کل منائے جانے والے عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی کے موقع پر تمباکو کے استعمال سے ہونے والے نقصانات اور مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے جنگاؤں میں ایک بیداری ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ملک ارجن راؤ نے واضح کیا کہ تمباکو کسی بھی شکل میں استعمال نہ کیا جائے، یہ کینسر، امراض قلب، فالج، پھیپھڑوں کی بیماریوں، منہ کے امراض اور وقت سے پہلے موت کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے۔ مرکزی حکومت نے دیہی علاقوں کی لڑکیوں کی تعلیم اور شادی کی فکر سے والدین کو آزاد کروانے کے لیے سکنیا سمردھی یوجنا اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت 0 سے 10 سال تک کی لڑکیوں کا پوسٹ آفس یا بینک میں سکنیا سمردھی کھاتا کھولا جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کے والدین کو سالانہ کم از کم 250 روپے اور زیادہ سے زیادہ 150,000 روپے جمع کروانے ہوں گے۔ اس اسکیم کے بارے میں ایٹورا ناگرم پوسٹ آفس کے پوسٹ ماسٹر گوپی کرشنا نے آکاشوانی کو تفصیلات بتائیں۔ منچریال ضلع کے کلکٹر کمار دیپک نے کہا ہے کہ خواتین کی معاشی ترقی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ پرجا پالانہ پرگتی پرانالیکا کے حصے کے طور پر کلکٹریٹ میں خواتین کا ہفتہ منایا گیا۔ اس تقریب میں ایڈیشنل کلکٹر چندریا اور منچریال کے ایم ایل اے پریم ساگر راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خواتین کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت خواتین کو بلا سود قرض جات اور بینک سے مربوط قرض جات فراہم کر کے تجارت میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تلنگانہ گرامینا بینک کے ذریعے جملہ 1,210 سیلف ہیلپ گروپس کو 53,10,75,000 روپے کے قرض جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔
سرکاری ویپو آلیر کے ایم ایل اے بیرلا ایلیا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کیا